nene be nyina lolu radio be do nene ye jite gbale jacha o ladwe me en le tofi en le dogbe do ra yeli yeli yeli tanya alo gagaruto zadi afisi ami ase be gbe lagba kan yeye de lagba kan yeye bara mi jina dogbo gbedo ro mi gbọn bi wo be nu owo ai jina mi ato ji emi pranu nyo le me nene lo o apepo mi adona mi

tɔn tɔɖo mi tɔ le mi ɖɔ ŋdo ɖo kpoɖo kpo mi tɔntɔ fie mi ti te na tɔɖo me mi tɔntɔ ŋutu. Enɔ adzɔ bɔ aho vi ɖe dzi gbeɖo kplɔ le osu ye mlɔ se ye ɖe gbe. Enɔ so adzɔ bɔ asukpa si kpo tsɛtsɛ xɔe gbe nɔ wo adzawɛ. Bɔ ni ye ka ɖɔ ye hɛ na sɔ kpɔn dzre tɔnbo nyo ɖe ye na ba yi ɖo. Be eyin dɔ mɔ asiwe aze nuɖukɔe nɛ bɔ eɖa nuɖuɖu bɔ xɔe gbe biɔ mi tsɛtsɛ. Ene ko nyi dɔ mɔ ye ma ɖu nu ɖe ye ɖa lɔ ba. Bɔ ni ye ɖɔ wa ɖu nua ŋdɔ ehe o. Ayi hɔn gbe osu ka ba yi nuɖo kpoɖo kpoɖo tɛ tɔn mɛ ma. Nuɖuɖu hoe nu tovo, xoɖɔ hoe nu tovo, wuiwɔ hoe nu tovo, sikiki hoe nu tovo, ne le ma ka yi nuɖo kplɔ ne. Ayi mimlɔ hoe nu tovo. Ni ye ka to mɔ xɔtɔn toɖo mi tɔ le. Ete wo tu wɔsunua da ɖe le. Eyi ɖɔ kako dze kago. Ena gbe nuɖuɖu. Bɔna gbe ɖɔ ma ɖu nu. Wodzo nuɖuɖu do flɛ. Sɔmɔ nyɔnu lɔna hlɔ bona ɖa bona tɛ tavo lɔnɛ ena gbe ɖɔ ema na ɖu. Xɔ ɖe ka de mewɔ eyin ɖɔ mɔ. Sunu susu nɔ ti bɔ ƒu vɛ nɔ ʋuʋu ye gãdzi gãtso yenɔ gbe ɖɔ ma ɖu. Nyɔnu susu sɔ ti bo sɔ nyɔ sunu etɔn lɛ gãdzi bɔ ʋue ne wui wɔ ti. Ɖe ka wo nɔ gbe nuɖuɖu nuɖuɖu ɖe nɔ nyi wɔ na gãã lɔ. Wɔ ena hɛn bo ɖa do flɛ gãdzi bo wule ye yina bo tɛ. Bɔ ena mimɔ le. Bɔ ena toli ete wutu toma. Bɔ ena ɖɔ ma na ɖu. Mɛ vivɛ tse lɛ. Iye dzo nuɖuɖu lɔ do to gbɛnɛgbe ni ye ya ena so aɖu wɛ kabi ena so aɖɔ mi na mi wɛ. Ete wutu gãã wɛ sunɔ gbɛ nuɖuɖu. Mi dza le mi hu home. Bo ɖɔ na mi. Eyin mi ko ɖɔ na mi dza wɛ. Eyin ɖɔ nye sunu ko amɔ ho ɖe dego flavo. Ne mi to yiyi na wa le ta na wui wa lɔ. Nue wutu sunɔ gbɛ nuɖuɖu ɖo. Yewɔ aɖɔ xolɔ bɔ xolɔ ma yi na mi bɔ ŋdɔ ene wɔ ma yi na mi aɖɔ aa mɛma gã ɖɔ mɔ fi bɔ ene wo kpe ɖɔ enidzo nuɖuɖu do mɔ ma tɛ nu ɖe na ɖu ba bɔna gblɛ ho mɛ gatagata bɔna bɛ holo ko ho. Mɛ vivɛ tse lɛ mi ze do mi ɖe gobo kpɔ nyena yawudzo kan lɔ do na mi to 0 21 31 45 32 dzi kpodo 0 21 60 41 22 dzi.